соңғы хабарлар белән башлыйбыз. АКШ башы Дональд Трамп Вашингтонның 3 ноябрьдәге ара сайлаулар аркасында Иранга тулы масштаблы һөҗүм башламауын белдерде һәм сугышның сайлаулардан соң яки хәтта оннан да иртәрәк тәмамланырга мөмкин булуын фаразлады. Бер интервьюда АКШның Иранга каршы хәрби гамәлләрне көчәйтү турындагы чакырулары турында сорагач, Трамп якынлашып килүче сайлауларга игътибар итте һәм сугышның америкалылар ара сайлауларда тавыш биргәнче тәмамлана алуын белдерде. Фәләстин азатлыгы оешмасының айыру диварына һәм Яһуд торак пунктларына каршы комитеты Израиль рәсмиләренең Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз Израиль торак пунктларында 1670 яңа торак берәмлеге төзү планын карауларын җиткерде. Комиссия бу планнарның 12 көнбатыш иле канунсыз торак пунктлардан алынган продуктларга

сәуде шиклеулері кірткәннән һәм Израильне торак пунктларны киңәйтү эшчәнлеген туктатырга чакырганнан соң күп тә үтми барлыкка килүен билгеләп үтте. Украина елбашы Володимир Зеленский Канада хөкүмәте рәисе Марк Карни белән очрашу алдыннан ясаган белдерүендә Канаданың Украинага бик мөһим һава саклану пакеты һәм энергетика тармагына ярдәм күрсәтәчәген җиткерде. Зеленский һава саклану пакетының бик мөһим булуын белдерде, ләкин ярдәмнең эчтәлеге яки Канаданың энергетика секторына ярдәме турында җентекле мәгълүмат бирмәде. Канада 2022 елның февралендә Русияның һөҗүмләре башланганнан бирле Украинага 18,5 миллиард доллар дан артык ярдәм вәгъдә итте, шул исәптән хәрби ярдәм 6,1 миллиард доллар тәшкил итә. Абу-Даби Алжирның 11 сентябрьдән башлап Берләшкән Гараб Әмирлекләрендә теркәлгән гражданлык һәм хәрби очкычлар өчен һава киңлеген ябу карары вакытлыча булачагына һәм ике халык арасындагы туганлык бәйләнешләрен саклап калуына өметләнә. Берләшкән Гараб Әмирлекләре тышкы эшләр министрлыгы барлык илләр белән мөнәсәбәтләрне ныгытуга һәм үзара аңлашуны, хезмәттәшлекне һәм уртак шешәгатуны алга этәрүгә тугры калуын белдерде.

Диңгез тирәнлегендә тауышсыз хәрәкәт итүче машинаны күз алдыгызга китерегез. Пилотсыз автоном максатына таба туры. Төркия

Hazır ul tiyanliklərdə də üz süzün əyti üçün işçənlik başladı. Soqlanıb sənəqətinə kilgəndə Türkiyənin sonqı yıllarda yosağan adımları əliyə qədər ütkərilgən kürgəzmələrdən kubrəgən süylü. Kubdən tüvəl tügəlləngən Saha Expo 2026 ekspozisiyası bizgə yana sistemalar ham imzalanğan kilişülər turundağına tügəl. Ə Türkiyənin soqlanıb tarmağında qoy suyaq qataba baru turunda da küşlü güzəllau birdi. Biri də iki nərsə yürüşe küzgə taşlandı. Birincidən, Türkiyənin su asta operasiyalar üçün platformalar ham системалар ішлеу сәләтті, бәлкі бірінші тапқыр шулай конкрет рәуішті ашылды. Кіші идарай тәтірған хәм кішісіз мини суасты күймелері, суасты камикадзелері хәм тирән суларда күту концепты білен харакәті идалушы техника зәңгәр ватан тирәнлігіндә мөхим роль уйнайшақ. Икеншедән, Түркиянең бу системаларны гына түгел, ә кешесез системалар янауларына каршы югары дәрәҗәдә алдынгы шишелешләр дә әзерләү күзәтелде. Әлбәттә, Анкара бу мәсьәләдә гади генә кешесез һава аппаратлары һәм кораллы дроннар җитештерү итеп карамады. Шулай итеп, Түркия бу ноктага ничек иреште һәм бу су асты казанышын башка илләрдән аерып торган төп үзенчәлек нәрсәдә? Без бу сорауларга соклану сәнәгате белгече Казан Сәлчук Әрканның ТРТ хәбәр өчен бәйләмәләре аша җавап бирәчәкбез. Әркан сүзләренчә, Төркия эшнең асылын аңлаган һәм бу аңлауның үзәгендә менә нәрсә ята. Системаны үзеңдә һәм милли мөмкинлекләр белән булдыра алу горурлык кына түгел, бу стратегик зарурият. Чөнки бәрелеш кырыннан алынган һәр фикер, кайнар нокталардан килгән һәр күзәтү сезгә кулыгыздагы продуктны тагын да камилләштерергә мөмкинлек бирә. Тышкы факторларга бәйле булганда бу циклны төзи алмыйсың. Әрканның сүзләре бик ачык. Анкара яңа шырны бик тиз таныды һәм үз позициясенә басты. Су асты темасына тирәнтен кереп киткәнче, Әркан шулай ук кешесез системалар мәсьәләсенә кыскача туктала. Саха Экспо күргәзмәсендә генә дә бу өлкәдә 3 килешүгә кул куелуы киләчәк өчен көчле сигнал булып тора. Хәзер бәлки иң мөһим ноктага күшик. Өстәмә компонентлар. Әркан түбәндәгеләргә игътибар җәлеп итте. Элегрәк без модель яки прототип буларак күргән су асты системалары хәзер тулысынча әзер. Күпләп җитештерү башланды һәм тиешле көчләр белән контрактлар төзелде, ләкин бу әле иң кызыклы өлеше түгел. Шыннан да иң кызыклысы бу яңа сәхифәдә җирле җитештерү дәрәҗәсенең гаҗәеп югары күрсәткече. Әркан моны болай аңлата. Су асты дөньясы бөтенләй башка дөнья һәм ул әле дә бик өйрәнелмәгән. Монда нәрсәдер җитештерә алу бик кыйммәтле. Безне мини су асты көймәләре, тирән суларда камикадзе миссияләрен башкарачак платформалар, сугыш кирәк яраклары һәм су асты һөҗүм мөмкинлекләре безне бик югары дәрәҗәгә күтәрәчәк система. Ни өчен җирле җитештерү дәрәҗәсе шулкадәр мөһим соң? Әркан моның өчен Украина мисалын китерә. Украина шулай ук шактый югары дәрәҗәдәге кешесез системалар җитештерү мөмкинлегенә ия. Ләкин бу җитештерүдәге субсистемалар тулысынча диярлек чит ил чыганакларына бәйле. Аурупадан, АКШтан һәм Кытайдан килә торган мөһим компонентлар бар. Тәэмин итү чылбырындагы иң кичкенә өзеклек барлык эшчәнлекне туктата ала. Һәм Төркия моны күрде. Соңгы берничә елда ул бу системаларның эшке җитештерүенә игътибар итте. Һәм Саха Экспо бу эшнең үз җимешләрен бирүен күрсәтте. Әркәннең соңгы сүзләре бер үк вакытта бәяләү дә фаразлау да. Ахыр чиктә, әгәр без юл картабызны дөрес дәвам итә алсак, кешесез су асты системаларында да исемебезне еш ишетерлек чорны башлый алабыз. Төркия инде күкләрдә яңалыкларның беренче хәбәрләренә әйләнә. Хәзер тирәнлеккә чуму вакыты җитте. Киләсе очрашуга кадәр исән сау булыгыз.

Ходы кызлар бергәләшеп, иңгә иң эшләп, гаилә икътисадларын ныгытканнары кебек, ихтыяҗ булган чакта, кулларына кылыч алып, ватанны яклаудан да тайпылмыйлар. Ахилек һәм Божияны рум, җинес аерымлылыгына дискриминациясына урын бирмичә, һәр әгъзаның сәләтен милләт мәнфәгатенә тәкъдим итә алачагын күрсәтте. Моның нәтиҗәсендә җәмгыятьнең яртысы булган хатын-кызлар йөрештерү һәм тракташтык механизмыннан читтә калмый, киресенчә, аны җанландырып җибәрә. Бүген модерн дөньяның кырыс көндәшлек шартларында вуҗдан һәм әхлак күп очракта икенче планга калдырыла. Икътисади гаделлек эзләнүе дәвам иткән, һөнәрче сәүдәгәр йоласының бозылуыннан зарланылган очурда, ахи Эгранның моделіне кулак салу элеккегә караганда тагын да мөһимрәк. Ахирек безгә шуны күрсәтә: дәвам итә алырлык икътисад бары тик әхлак нигезе өстендә күтәрелә алына. Эшханада станокны эшләтүче дә, базарда сатучы да, әгәр ахи принциплары белән хәрәкәт итсә, хоб хокукны бозучы да, алдаучы да калмаячак. Бүгенге көндә сәүдәгәр һәм һөнәрче бер нәрсәдә сата алмаган күршесенә игътибар итә икән, клиентына товарының начар ягын дөрес итеп әйтә икән, димәк бу ахилек мәдәниятенең югалмаган эзе. Бу эзләрдән барып югалтылган кыйммәтләргә кабат ирешеп булачак. Ахилек безнең үзебезнең милегебез, аталарыбыздан мирас булып калган милли әхлак тәртибе. Капиталистик импульсларга яки коллектив шагырларга ияру урыны. Гасырлар элек аталарыбыз кулланган шушы гаделлек һәм кардәшлек тәртибен бүгенге көндә дә җайлаштыра алабыз. Әлбәттә, дәвер үзгәрде. Бүген тормыш бөтенләй башка төрле. Әмма кеше ул кеше инде ул. Сәүдәнең нигезенә бары тик табышның гына түгел, кешелекне һәм кардәшлекне дә урнаштырырга, икътисади үсешне әхлакый үсеш белән бергә алып барырга тиешбез. Бу рәвешле ахи Эфрам калдырган мирас тузанны тарих сәхифәсе түгел, киләчәгебезне як тотачак фонарь булачак. Ахилек рухын яңадан җанландыра алган саен, базарда ышанычны, җәмгыятьтә хозурны урнаштыру мөмкин булачак. Ахи Эвранның үгете эреде колагыбызда. Яхшы кеше булмый торып, яхшы җәмгыят булмас. Шуңа күрә дә ахилек бүгенге көндә дә бару һәм яңару юлы. Мәхтәрәм таңчар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фән докторы Джемил Дуач Ипекнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз.

3AM Türksat 4A yarışları bilen www.trtdin.com internet sahifesi osha Vot Ves radio kanalından tinglaysiz. Әлегә без сезне белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.